0: المصاب الثالث، فهو شاب في العشرينيات من عمره يرقد في وحدة العناية المركزة بمستشفى سوروكا بحالة خطيرة تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. ووفق التحقيق الأولي للشرطة، وقع الانفجار أثناء تفريغ شاحنات الغاز في خزانات داخل المصنع. وأوضح قائد شرطة كريات جات شاي إلالي أن شاحنة أفرغت حمولتها أولا، وبعد فصلها ووصل الشاحنة الثانية وقع الانفجار. وأشار إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال.
1: نرأى على البناف شمدوبار بإذشهو كشل تخني، שתי מסעיות שהגיעו כבר כנראה מאתמול בערב על מנת לרוקן חומר כזה לתוך, כזה או אחר לתוך, בתוך המחלים פה במפעל. מחלית אחת שסיימה את הפעולה ורוקנה את החומר, כשהתחברה המסעית השנייה, שזה בעצם אחרי מספר דקות הרע הפיצוץ.
0: فرق الإسعاف وصلت إلى المكان خلال ساعات الظهيرة، وقدمت العلاج لثلاثة عمال أصيبوا بحروق أثناء عملهم في مجمع رابين الصناعي. وأبعد العاملون الآخرون عن موقع الحادث، لكنهم بقوا داخل مبنى المصنع ولم يتم إخلاؤهم منه، فيما فرضت إغلاقات موضعية على عدد من الشوارع في المنطقة الصناعية. وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ، شهد الموقع تسرب غاز ثلاثي فلوريد النيتروجين، وهو غاز غير قابل للاشتعال، لكنه يتمتع بخصائص مؤكسدة ويشكل خطرا عند استنشاقه. وقد عملت طواقم المواد الخطرة على مراقبة الموقع وتقييم المخاطر بصورة متواصلة إلى أن تمكنت من السيطرة على الوضع.
2: אחד מהפצועים שגם ידרדר לאחריה עוד יצא בהכרה מלאה וסיפר לנו שבמהלך ככל הנראה טיפול באיזשהו מצבור גז כזה או אחר הרע הפיצוץ. כן הבנתי שזה הרע באיזשהו הליך של החלפת משמרות ביניהם.
0: من جانبها أعلنت شركة إنتل أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في الحادث، معربة عن حزنها الشديد لوفاة العاملين ومؤكدة وقوفها إلى جانب جميع المتضررين وعائلاتهم. وبينما تستمر التحقيقات في حادث إنتل، تتجدد الأسئلة حول شروط السلامة المهنية وآليات التعامل مع الغازات الخطرة ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية داخل المنشآت الصناعية.
3: بمشاركة رؤساء أحزاب، مؤتمر اقتصادي بتل أبيب عقده اتحاد الصناعيين تحت عنوان إسرائيل تختار الصناعة لبحث سبل دعم الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. تقرير زكي بنحاس.
4: تحت عنوان إسرائيل تختار الصناعة، التقى رؤساء أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب بمبادرة من اتحاد الصناعيين قبيل الانتخابات المقبلة للكنيسة.
5: אנחנו נמצאים עכשיו בעידן חדש, עידן של התחדשות, עידן של AI, עידן שהרצון שכל החדשנות הזאת תוביל גם תעשיות קדימה. איזה תעשיות ינצחו? התעשיות שיהיו יותר חדשניות, יותר מצוידות עם ציוד טוב, עם מכונות טובות ואנשים טובים, הם אלה שינצחו. המטרה שלנו שהדבר הזה יהיה לאורך כל התעשיות במדינת ישראל.
6: את הכלכלה עושים אנשים, הישראלים, שקמים כל בוקר, עובדים קשה, יוזמה, חריצות, יצירתיות, חדשנות, עבודה קשה. על זה אין ויכוח. ואת התעשייה הישראלית צריך לחזק, ואגב נכון, להוקיר ולהודות, מה השאלה בכלל? כל השאלה איך מחזקים. עכשיו אני טוען שאי אפשר לנצח את חוקי הגרביטציה של הכלכלה.
4: وانصب النقاش على مواقف رؤساء الأحزاب بشأن أولوياتهم الاقتصادية والسياسات التي يحتزمون الدفع بها في الحكومة والكنيسة المقبلتين، إلى جانب التحديات التي تواجه المصانع والشركات الصناعية في البلاد.
7: بجدول זה שלושה דברים: להוריד את הממשלה מהגב שלכם, לגרום לזה שיהיה נורא נורא כדאי להשקיע ולהקים מפעלים במיוחד בפריפריה דרך מענקים, דרך האצת פחת, דרך אינסוף מענקי עובדים, מענקי פריון. דבר השלישי, באמת להזניק את הפריון גם דרך להאיץ ממש ממש את כל תחום הכשרה מקצועית. ואגב, בעולם של AI זה פי אלף יותר חשוב.
8: התפיסה שלנו זה שוק חופשי, תפיסה שלנו גם קשורה לניצחון במלחמה שעוזרת לכלכלה. אני טוען שאם אנחנו מנצחים במלחמה אחת ולתמיד, הכלכלה שלנו תהיה הרבה יותר חזקה.
4: ומן בין القضايا التي طرحت تعزيز الانتاج المحلي ودعم المصانع وتشجيع الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية إلى جانب معالجة النقص في الأيدي العاملة وتحسين ظروف العمل والتشغيل.
9: זה מדיניות נקדם ביום שאחרי הבחירות. אנחנו שמים את הביטחון כתעודת ביטוח מעל הכל. ולכן אנחנו נחתור לזה